loyo siqhubile nje lenqola iyofika la ifika khona mayingafiki siphinsele emuva ibuye futhi kodwa iloku ihambile iyaphambili asijike siphinde emuva.